alt hver stem, så kan jeg godt nok på resten igen der, så du hører på anden, du hører det komme. Well,